0: enak banget, ayora.
1: Jojo wong lagi menander kok wis ra sabar. Ah, pengen mangan woi ta. Jojo.
0: Lah piye, Kang? Delalah senenganku kuwi pelemana lagi. Dagingnya akeh, terus rasane legi. Ulah pokok menaknan ya ta.
1: Iya iya iya, Jo. Sesek. Lah, tapi ngomong-ngomong ngerti ora kowe, Jo?
0: Ngerti
1: apa? Sejatine urip iku ya kaya wong nandur, Jo.
0: Ku nandur piye to, Kang?
1: Maksudnya, kuwi ngene, Jo. Sapa wonge sing ning donya iki nandur apik, mesti somben ning akhirat ya bakal ngunduh sing apik. Lah terus kosok walike, Jo. Sapa wonge sing ning donya iki nandur ala, mesti somben ning akhirat ya bakal ngunduh sing ala, Jo.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Dadi mumpung isih ning donya iki, ayo awake dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh, Jo.
0: Wis
1: ben sumben ning kono awake dhewe ya ngunduh kabecikan sing akeh.
0: Okay, ya ta, Jo. Oke. Tapi yen aku ning donya iki nandur pelem, terus sumben ning akhirat kira-kira ngunduh ya apa ya, Kang Min?
1: Ya tergantung yen pas panen kae tanggamu mbok wenehi apa ora. Yen mbok wenehi ya muga-muga kuwi diitung amalan sing apik ta, Jo.
0: Alah. Patune kowe njagakne tak wenehi to, Kang.
1: Aku iki ora njagakne, Jo.
0: Lah piye?
1: Ya mung yen diwenehi ya alhamdulillah.
0: Ya,
1: ayo ora. Ayo banget tenan kowe, Jo.
0: Ya. Kowe iki bakal tak wenehi. Awake dhewe iki kan bola kanca tur. Tangga ya ra.
1: Iya sip ya.
2: Duhai kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

0: Ayo pegah, lah wong sing disawang kuwi penyanyi ini kok, Mas.
1: Lah iya ta. Ngono kuwi jenenge maksiat mata so. Kuwi nyawang wong wadon sing ngumbar aurat ngono kuwi.
0: Lah ya hiburane ning kono kuwi kok.
1: Wes, ngene wae. Mending kowe engko bengi melu aku.

kon nidaki yen awan kon ngejak dolan bengi jak turu cah gek ben dewegah lho cah sak niki ora di heeh Lah niki melonjong sewu cah sak niki niku pintere gur nggih negatif ngeten niku. Jajan pinter, dolanan HP pinter. Napa? Game. Lah dolanan HP niku napa salah to? Ya mboten ya ngerti wektu. Awet dolanan HP ngeten iki game niku persiapan jengben. Yen jaman kula jenengan pancen ngarit pancen ngeten niku, yen jaman jengben niku nyun sewu nyapu wis mben ora wong. Nggih robot sampean nganggo remote. Remote iki nggih HP. Mula nyapu, ngliwet, cetik geni sampean iki robot kabeh. Lah ten Cina jenengan tingali, pit motor kok mlaku dhewe. Nggih to, Pak. Pit motore mlaku dhewe, jengben malah jemput bocah-bocah niku pit motore dhewe mlaku. Wong Jawa ngarani pit motor kok kejinan. Anang Cina niku pun usung. Nggih, ora kok masalah jin. Niki robot. Ata niki lho mila awet saking menika monggo dididik putra niki tanggung jawab wong tuwa sing dadekke abang irenge anak niku wong tuwa ingkang selajengipun niki investasi kula jenengan tanduran kula jenengan yen wakaf niku wau nandur gawe omah nang akhirat yen didik anak niki mengke sae sing ngunduh kula jenengan ngunduh ten pundi ten akhirat sak mangke lan ten donya. Lah ten donya napa nggih saged-saged langsung hasil. Tangga kula mboyo lali mriku. Niku piyambake niku sing putri guru sing kakung namung nyithak boto. Jenenge nyithak boto niku nyisi meme nyithak ngeloi. Niku nganti ndodok nganti gendeng kule entek oline. Nyita ndungkrong wae nganti geger kayak mburi. Lho kok maido. Le saking